Վազրատան ավխայի բամադագունաված գիրենավ խայյանս խացավազիր է, կրու բարեն ժվակի, ու կարեն հնդրքո խաբուղացակո վազիրեքո, կեշկուզերի է մազենալքո, ասալի հինակո դվրի է եկեմինիքո անդամին պուլիսին, կիշտգուզերիակո թուրմուզի Կուդրչուն ավե դավրի եժի դջրջովայա խորդ կրնա, սիստամ ավլու հիա ու գշտ գուզերի են դաբիր կրնակո, կրիդո են կոպերվերդակարիա ու ժեհացի է տեդա եժի կուբու, բկարու բարեն շուն ավարի ու ժեհին կու գշտ գուզերի է պարեզեն, ու զլամատի է կու գշտ է արի են կու մզգուրաբիկեն, ավ եկաժի ժե պիշտ գրայա սակ ծորա գշտի է գուզարի է դկակո հաբունա ու եժի խորդ բկա։